na na kusia performance no wo asina benji fancy na na kura kura na na